manik itarona hamutuk ona no reza ti ona orasaun kapasita agora itabot sira beletoba ia ide-ide ti kama kabiti ruma hodi akompanya hau rona instrusaun konaba visualizasaun.

0: Pesquisa ne halau iha area tolu hahuhu si suku kom posto administrativo lore no suku maupiti. Objetivo husi pesquisa ne atu hatene informação clean liu konaba sistema manejamento costeira marítima conservação lenu no lalauk serviço grupo voluntarismo conservação nebe protese lenu ho lenu tolu. Ia episode dahulu ita sei kuliah kona ba obstakulu no manera konservativa husi suku kom. Dominguez Dilman nudar feto nebe sai membro iha grupo konservasaun halau ni aktividade konserva lenu maske iha impactu bani servisu umalarang. Maybe idane lasai kistiono ba Dominguez. Ba preocupasaun tomak ma itarona membro grupo konservasaun feto.
1: Impacto ni iha tamba lavar ki masiki dalaram ambele husikele ni amisa kele uma dalaram husikele ni ho polu helansa ni bizinu anserne den lavar to bele uma ne tinser har hela lavar am tinser labo de har lenukne ne vansa ulu kaune kadus ni sirava service governo ne kalkala namna ra sempre mai ronda misagor ni ba service falo hene banene loro ne ne ba service mis to tempo ira ne kontro lenukne kontro sana ne hakara kala ku ne tinser mai hamuto khau para to odi ronda kalkala ni ana pues ami ronda hetanona lenukne dalaruma kala nida ambel hetan rua ambel hetan ida ida ne tinser hakara kala ku an tinser pinda husi ya tasibune tinser mai rifle di haremarne rai haremarne mos ni mansa batira sansa ba ba itani tasi fuansi tuktuku hela si hate ke ba mai keta e maketa iha ita super te maketa e mane mai foti fali berati itane la kompo tamba ita hanuina san lenuk nasa ne tolun dala ida ne laos di ambe hat lima ni ne ambe ita tu narasa dalarum mai tolun dala ida surti dia kira mai 140 150 dalarum ba ya be tum fali be 90 serne dalarum ba fali 115 agora ita foti te ansene mai right te fali hati seluk maka ansa e mai be mai nak fali ne ne mos halu te ne fun kane uluk fofo na mi foti ne fatin man ba ne luk ne fatin makida ne ba ne semana ida ami foti dalalima ne na ni ne bati tuang ni tolu na hasa da kuim ba hati agora ami foti mai tauti hene ba e ma be mai nak fali ne foti fali ai tu fila fali ta ita tama kalam pertama ni ne foti fatin ruan hut kena e fali kalam kedua fali ne mai foti fatin tolu ne ba hut kena usmana saira makauni halun hau tanis pora lenu kira ni ta kolem parmate kare dita futi bahangkar hau bil lori ba ha bista ba idane ne ni la ostiam ba hansa ba ami firi kato sira le ya bat ne ami halu ne par hansa ba ba biro ba lavar sine uturu ba ba biro ni hansa ba ba biro ne sira ne bele konta tuir fale ate ema be hansa asli ya ko ne de ne lenu ne hate ne de diam be lenu inan de be sira mai ba ku fila ne huni tolu ne de mis lenu ne ni uwa ne hanusa ni sira la hate ne dalar ma sira mai hetan fale ne sira ha mana ni uwa ne hanusa ne ka ate sin lenu ne uwa ne hansa ne ne proteze ne di diak ne ni uwa ma ide hansa ne
0: Tuyot Dominguez Dilman hateteng durante ne niahetan treinamento konoba manera uinsa atu foti lenuk tolong usitasi ibung maitau iha raimarang. Turmai itasirona informasaun klaru konoba manera ne.
1: Itu ne mongse sira mai maun agri sira mai farmi treinamento ne. Ne sira mai ne lori hotter metro ne kera. Siran lori mai ho metro ne. Kwan ita tu foti ne tolun ne ne. Ne ita tinsir ukur hotu. Ukur niya iha okos ne tolete ne hira. Depois niya naruk ne hira. Ne parosse ita to lori fali mai ne ma ita tinser ukur tuiri da ne ma ita bel kui fani tolu ne. Sila foti atasi bon mai ma ita la ukur tuiri ba niya tolu ne niya rekwa kira bita lori mai ne. Ne ita takar ni trai ni tuan ni tasu bel mai kista. Ne parasi ita foti mai ne ba ni ita kanu rai halu di diak ne rai ne mu ita tinser bite. Ita kono hari ona mansa rai ni ita ke ona ma hari ba hansa niya hansa be. Tia ni tuan ona ne mana ne ami hen ami falo ba. Asuni bahor. Ini tobe atu hari orang raya ni clear nona ne. Bela kalan di tu mas something serme hari. Jadi file ansami hanuin leu ni makiran. Oti pale ita mai raya ne ita tu mai raya helat seman nori ita tu faham seda. Tiur loss ira ne service ne pemane niya. Kau ita hari mane mas mes mesaklaw. Ita feto masia umar de. Tanti ita mas tin serme akumpai nasira mane ne pa ita maba. Hanse botru makarik mane siras imi la bela hatena rasik de. Anto ami feto mas tin sa akumpai na imi mane selap. Ita oto tu hatena madia. Ah, depois to len nukna tera ona mita tu husi kona ba
0: Dominguez Mos hato ohela liamenon ba governo no parte relevante maita rona liamenon husi Dominguez
1: saunia liamenon se bele karek asa ba governo sira saba companhia sira neve makatu hakara katu suportami ba aminia ne leu leu makaminia luto neve ansa luto ne quando dia kona neka ne linux sira bela me kolunka namira bela futona ne husiri dia ne ba masa po funa hira loron hira ne ansa mai haredi darbat ami pindam daram ami pindam mai musoti dia kira ami sir sorde la dia kira ami pinda fal mai ani ema me natan fal ha idane masa ba aminia ansa idane ma ba difficile ba ledo kira me protege neve havnia telefone manedete pois a mana será uma hatito tocava
0: dia maluco vinte será de hora cambia ser roto informação no mar tá caída em rasouro malo balorum ohin e a notícias nacionais o estúdio central rádio hora cambia campo alor dili ao Fernanda Muniz Arroso lori equipa no best serviço do programa e dani axumicang o sítio bot ser nia futar tilung e adeus

manik itarona hamutuk ona no reza ti ona orasaun kapasita. Agora itabot sira beletoba ia ide-ide ti kama kabiti ruma hodi akompanya hau rona instrusaun konaba visualizasaun.

Hoy itarona hamutuk ona no reza tia ona orasaun kapasita. Agora itabot sira beletoba ia ide-ide tia kama kabiti ruma hodi akompanya hau rona instrusaun konaba visualizasaun.

Mangoy itaroon na hamutuk ona, doreza tia ona, orasawang kapasita. Agora, itabot sira, beletoba iya ide-idek niya kama, kabiti ruma, hodi akompanya hao, rona instrusaw, konaba, visualizasaw.